0: Гуцульське радіо.
1: Гей, іди на сюди. Я тобі хочу дещо розказати.

усіх галактиках, в усіх морях існує практика шукати шлях. Важко пояснити, чому це головне. На словах одне, інше в головах. Але десь є місце, просто небо, там, де голоси не йдуть по проводах. Бувай, я пам'ятатиму про тебе в усіх галактиках, в усіх морях.

просто робити, що маєш, без балачок зайвих, то завжди є виклик. Лишити справжнім сьогодні нелегко, але ті, хто змогли, вже не зникнуть. Вистояти під списами реактивними легше, коли ти до цього вже вистояв перед

Дівчина з Коломиї, я від тебе дурію. Ти як Вероніка Кастро, ти як просто Марія. Дівчина з Коломиї, дай поцілунок жаркий.

0: Гуцульське радіо.
1: Привіт. Здається, я скучу. Літо сарешки, черешень, чорниці, літо. Вночі розкриті не спиться. Літо чарує, купідонить, окриляє. Отаке знаю, що кажу, літо

осінь. Гусульське радіо.

Мені без тебе нема куди дітись, нема кудись сісти. І я просто намагаюсь якось

Гуцульське радіо.

0: Амор.
1: Гусульське радіо.
2: А ну гей, заграй, хлопці, Галю, щоб дівчата позбігались.

0: Тільки Галю приходь.
1: Гуцульське радіо.

Одинок, если ты моих колей не намокни, мій високо піднятий комір. Я один в полі воїн.

Я просто хлопчина сіренького міста на річці. Мене не знімали у стрічці, і в татка маленька.

тебе цей світ бід і втоми. Ні сісти, ні впасти нема. Без тебе не за.

0: об його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знов любити. Заборонене, заборонене, заборонене.
1: Гусульське радіо.

Посміхни собі сама, пригадай, як було легко. Посміхнись собі сама, хоч як може бути сумно. Посміхнись собі сама, просто так нам

просто робити, що маєш, без балачок зайвих, хто завжди є викликом. Лишитись справжнім сьогодні нелегко, але ті, хто змогли, вже не зникнуть. Вистояти під списами реактивними легше, коли ти до цього вже вистояв.

ласка, не бреши. Не бреши мені. Не бреши мені. Я один із тих, хто побачив сенс виправдати все і впав до брехні. Але більше ні, не бреши мені. Не жалій себе, бо сказавши «а», все одно колись скажеш гірке «б» і немає тебе, не бреши собі.

Я відчуваю близьку необхідність внутрішнього оновлення. Я дістаю свого маленького друга, створюю нове повідомлення. Напишу ті слова, що тобі не казав на наших з тобою побаченнях. Напишу ті слова, що зараз для мене мають найбільше значення.

0: Суздальське радіо.
1: Привіт. Здається, я скучу. Літо сережки, черешень, чорниці, літо. Вночі розкриті, не спиться. Літо чарує, купідонить, окриляє. Отак я знаю, що кажу.

0: Гусульське радіо.
1: Fato viva.
2: E pra você?
1: Fato viva.

Гусульское радио.

0: об його брехню. Вона його не сильно, та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знов любити.
1: Заборонене, заборонене, заборонене.
2: Гуцульське радіо.

букет. Ось і вибухи, привіт, привіт. Розкидає орка по шматочкам. Що ти, бідолага, як тобі цвіточки?

просто робити, що маєш, без балачок зайвих, то завжди є виклик. Лишитись справжнім сьогодні нелегко, але ті, хто зможе.

Гуцульское радио.